Det er Nico D som synger om djungelen tidlig en tirsdag morgen. Her i NRK P1, der det er tidlig morgen som er programmet. Og Nils Hågen Onstad er som vanlig på plass her i studio. Morgen, morgen, morgen.

0: Velkommen til landsmøtet. La meg parafrasere førstemann på månen, Neil Armstrong, i dag. Et lite skritt for menneskeheten, men et stort skritt for oss.
1: Ja.
2: Det er det.
0: Du hører det for hopp.

0: Det er Anna Kajander du hører. Sangen heter Tåpe. Og det er...
1: Ja, er det en Anna Kajander enn...
0: Må!
1: Vi har jo spilt Kajander i en årrekke, og nå er det plutselig en Anna Kajander.
2: Det er vel andre generasjon også, for det er jo en far Kajander også i bildet her. Ja.
0: Det er det, ja.
2: Sant, ja, ja, ja, ja.
1: Men er det helt fra spøk til revolver, er det i familie?
2: Jeg tror det. Klippes alt.
1: Så, tenk å ha samlet så mye talent.
2: Ja, tenk det, at det finnes.
1: Mellom fire vegger liksom under et tak.
2: Ja, det er helt vildt.
1: Fått en hilsen fra en nabo som skriver: Hei nabo, sitter og hører på dere i teknostallen som ligger et steinkast unna.
0: Hei!
1: Veldig.
0: Nye naboer.
1: Veldig koselig.
0: Hvem var det, sa du?
2: Peter. Var det
1: ikke det? Mm. Hvis du sier det, så står det på det, Elin.
2: Jeg tror det. Det er å teste nye ting. Og Elin må teste nye varmelamper, fordi hun har fått 5 kyllinger i løpet av natt.
0: Så koselig.
2: Veldig sett. Ja. Og vi tester ting
0: her også. Så folk tester litt forskjellig.
2: Ja, ja, ja, ja. Knut i Skattvalgsrevyen sier at det begynte å si røyk ut av radioen da det vi begynte sendingen. Skal det være sånn?
0: Det er rett, det er sånn skal det være.
1: Det kommer også såpeboble ut fra den såpebobla maskinen vi har montert her. Så ikke tenk på det.
3: Dette er telefonsvareren til
1: Men systemet funker, Torfinn Borkhus. Det er bra, det kan du ta med deg videre inn i login.
0: Og nå er det plan B på gang her.
2: Oi, oi, oi.
1: Jeg ser for meg at det blir flere ringesignaler.
2: Ja, altså Tone har testet hvor lenge hun kan holde pusten. Hun er fornøyd hvis hun klarer å opprettholde minuttet, synes jeg.
0: Ja, det er bra.
2: Det er lenge.
1: Å holde pusten?
2: Ja. Jeg kan ta tida på det hvis du løser opp. Er ikke det man sitter ungene?
1: Jo. Men det er ganske bra.
2: Ja, jeg tror det er det.
0: Nå prøver jeg en gang til. Ja. Til et annet, til en annen. Ja. Nå en andre.
2: 3, 2, 1.
1: Jeg liker dette her. Det er liksom ikke A4 radio.
4: Hallo?
0: Hallo, Jan!
4: Heisann!
0: Hvem er det også som har kommet til, egentlig?
4: Du har ringt Thea, men det er Helge som har tatt mobilen.
1: Nei!
0: Men du, Helge, du vet, altså, det er jo Thea som har meldt seg på i Trude eller ei konkurransen vår i landsmøtet på P1, for nå er du direkte på P1, altså. Bare så du vet det.
4: Jo, men Thea her, vil du snakke med Thea?
0: Ja, jeg kan godt prate med Thea, siden hun som har meldt seg på. Ja, det er jo hyggelig.
5: Ja.
0: Hei, Thea!
1: Hei,
0: Thea.
5: Hei. Hei!
0: Har du meldt deg på telefonkonkurranse i P1, du,
5: ja? Da må jeg... Ja, det er litt.
0: Ja, for å drive med en sånn...
5: Ja, det har jeg.
0: Sånn tru det eller ei konkurranse.
5: Ja.
0: Og så hvis oss ringer da, når du tar den da, eller nå var det jo kanskje samboeren din som tok den.
5: Ja, det var roomien min.
0: Det var roomien, ja.
5: Ja.
0: Ja, for da tingen er at det er enten om det er du eller om det er roomien som svarer, så må du ikke jo si Trude når du tar telefonen til oss. Du må svare med Trude.
5: Ja, ikke sant, ikke sant.
0: Ja. Så det ble ikke den gangen her, Thea, men det kan hende, og så ringer jeg opp senere.
5: Ja, ikke sant.
0: Men da må du informere alle i kollektivet om at hvis de ringer på den telefonen din, og de tar den mellom 11 og 1 på en kvar dag.
1: Så må de si Trude.
0: Da må de si Trude.
5: Ja, riktig.
0: Ja. For da, på den måten så vil dere vinne nye t-skjorter til kollektivet ganske ofte.
5: Ja, ikke sant.
0: Så det er trist.
5: Ja, men da skal jeg vite det til neste gang.
0: Ja, kjempebra det.
5: Jeg har lyst til å informere alle i kollektivet om det.
0: Ja, gjør det. Jeg har sett enormt pris på at du har meldt deg på, Thea, og at du la telefonen bare ligge slik at hvem som helst kan ta den. Det var artig. Jeg tror ikke han hadde forventet at han skulle være direkte på P1, han som tok den nå i hvert fall.
5: Nei,
0: men det kommer trøstepremie i posten, Thea. Men du er nødt til å helle linja for at produsent Eli skal få adressa di.
5: Ja, ikke sant.
0: Det tar kun kort tid, altså.
5: Ja, men det går bra.
0: Ok, bra. Ha en fortsatt fin dag, okay. Da.
5: Ja, takk. Dere også.
1: Ha det godt.
5: Ha det.
6: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Paulino, røyksopp var det i landsmøtet. Og her skjer det noe greier nå.
1: Ja, det gjør
2: fersken.
1: Det.
2: Hva fersken?
3: Tatt på fersken.
2: Fersken.
3: Er du tatt på äpple?
2: Nei, jeg ble tatt på fersken.
3: Tatt på fersken.
0: Sånn. Der jeg tror jeg har en Sven på linje i hvert fall.
1: Oi, ja.
0: Hallo, Sven.
4: Hallo!
0: Der, ja!
1: Ja.
0: Ok, ja. Du skal kanskje ikke rope så mye. Eller du må ikke rope så mye.
4: Nei, jeg kan prøve å holde det stille. Jeg har brutt meg inn nå. Og dette jo en konkurranse, så nå må man jo ringe hvis man skjønner hvor jeg er. Hva nummeret?
1: 2304-1000. 2304-1000.
4: Nå står jeg helt mot toppen av en superkjendis. Et verdenskjent bygg, tror jeg vi må si. Dette bygget er det nok mange som har tatt selfies foran. Jeg tror faktisk jeg har blitt avbildet selv foran nærri her. Og det er veldig uvanlig å stå her. Jeg står da, inne i bygget. Det er egentlig sjeldent man ser folk i dette bygget. Det er litt rart, for det er 173 rom her. Og huset er sånn 200 år gammelt.
1: Ganske stort.
0: 173 rom?
4: Ja. Verdenskjent bygg. Det er bredere enn det er høyt, og arkitekten av dette utrolige bygget, han foreslår at det skulle bare ha to etasjer. To etasjer. Jeg fikk til slutt tre, og så ligger dette bygget, jeg kan jo si det, det ligger i Norge.
1: 2304-1000, 2304-1000, når du forstår hvor han Sven er tatt på fersken.
4: Og det er gult.
0: Det ringer, det ringer.
4: Man kan se storting ut av vinduet, faktisk.
1: Hei, hvem snakker vi med?
5: Hans Christian.
1: Hei, Hans Christian. Hvor du tror han Sven er?
5: Jeg tror han er på slottet.
1: Sven?
4: Det var da i alle dager! Nulet! Ja, det er helt korrekt.
1: Det var helt rett, Hans Christian.
4: Storslagent.
1: Når skjønte du at han Sven var på slottet?
5: Nei, jeg bare tok en forferdelig råsjanse, folkens.
1: Det vil jeg si er ganske imponerende.
4: Jeg prøvde jo å legge opp til at nå var vi i utlandet, det var et verdenskjent bygg. Jeg tenkte liksom, ok, jeg må få noen til å type Taj Mahal eller et eller annet. Men nei da, dette var alt for lett.
1: Ja, i hvert fall for deg, Hans Christian.
5: Ja, jeg skjønner. Nei, det, som jeg sa, jeg tok bare en forferdelig råsjans, altså.
1: Ja, nei, det den beste råsjansen ever, vil jeg si. Eller, unnskyld, noensinne. Jeg har holdt på å snakke engelsk her, det var jo ikke helt bra. Nei, men dette var jo nydelig. Hvor du befinner deg i dag, du, Hans Christian?
5: Du, jeg befinner meg faktisk i Oslo, jeg er hjemme.
1: Åja, nettopp. Er du langt unna dette slottet, da?
5: Du, det vet jeg ikke, luftlinje, kanskje en 4-5 kilometer, kanskje.
1: Ja, det blir jo noen steinkast, da.
0: 10 steinkast,
1: da. Ja, noe sånt.
5: Ja, da.
1: Ja.
4: 4 eiendomsmegler steinkast unna.
5: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, men du, det her var jo en nydelig jobb. Og du, før vi slipper deg, du må holde inn forresten, så produsent Eli kan få sjekke at du har fullt navn og adress og alt sånt på deg. Men kan vi ikke få litt av værmeldingen fra hovedstaden bare noen dager før 17. mai?
5: Du, akkurat her jeg ser nå ser jeg noen under rett sørover, og det er litt skyer der, og litt, ja, det ser sånn litt grått der, eller så rett over meg, så er det noen under blå himmel.
1: Ok, da velger vi rett over deg og sier at det er blå himmel akkurat nå.
5: Ja da.
1: Ja, men
5: du... Men får jeg spørre, hva er premien?
1: Du skal få deg en veskebærer.
5: Å, herregud, takk skal dere ha.
1: Passer det da?
5: Greit.
1: Ja, men det er bra det passer med en veskebærer.
4: Hva skal du ha i koppen?
5: Hva sa du?
4: Hva vil du fylle koppen med?
5: Du, det blir vel kaffe, tenker jeg.
4: Kaffe, ja. Ja, men det er tradisjonelt det. Ærlig sak.
1: Veldig bra jobba, Hans Christian. Vi er veldig imponert. Hold inn, altså, for å ellers snakke med deg før du legger på.
5: Det skal jeg gjøre, du.
1: Ja.
4: Ha det bra!
5: Ha det! God 17. mai!
4: God 17. mai!

0: Tobias Sten var det som går hånd i hånd.
1: Sånn er det.
0: Hyggelig om våren.
1: Det kan det være.
0: Ja, det er andre ting om våren som, altså det er jo hyggelig, men det er litt ikke hyggelig også.
1: Mm-hmm.
0: Det handler om fugler som bæsjer deg i hodet, på genseren, på bilen, på båten.
1: Slemt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du hadde en vinkling på det som var helt ny for meg. Det sier kanskje mer om meg, jeg vet ikke, unnskyld. Men den var veldig interessant, for du spurte...
1: Ja, jeg tenkte på, er det et slags angrep?
0: Ja.
1: Er det det at de ikke liker deg, altså de prøver å markere et eller annet?
0: Ja.
1: Eller biler da, synes de det er irriterende at ting er så fint? Kanskje de har lyst til å markere det?
0: Jeg synes det er veldig gøy.
1: Ja.
0: Jeg har aldri tenkt på om det er grunnen til at disse fuglene alltid treffer bilen min, fordi at de ikke liker at den er ren.
1: Ja.
0: Ikke dermed sagt at min bil alltid er ren, men den er jo renere uten fuglebærs enn med.
1: Den er jo ofte det.
0: Jeg har
1: sjekket.
0: Det
1: er jo rart at de klarer å treffe med en gang du har vasket bilen, liksom.
0: Ja, ja.
1: Og ikke ellers.
0: Nei, det er helt sant. Jeg har sjekket.
1: Ja.
0: Og det er ikke noe sånn entydig svar med forskning til grunn, men de fleste er enige om at det er ikke det at fuglene misliker rene biler, men de er veldig tiltrukket av blanke flater.
1: Mm, og det vil de bæsje på.
0: Ja, men greia er at de tenker ikke på om de bæsjer eller ikke.
1: Nei.
0: Nei, så hvis du tiltrekker deg en fugl, så er sjansen stor for at du blir bæsjet på, uansett.
1: Fordi det gjør den bare.
0: Ja, fordi at den har ikke sånn system som vi mennesker og veldig mange dyr har, hvor man altså da kan holde igjen og sånn,
1: ja.
0: Og porsjonere det litt. Fugler, der er det inn og ut,
1: ja.
0: Stort sett. Og det er ikke store mengden som blir inni der før det... Så det vil si at en fugl gjør fra seg 40, 50, 60 ganger i døgnet.
1: Mm.
0: Kanskje mer.
1: Ja.
0: Så det er helt tilfeldig. Så det er ikke det der at den vil på deg eller bilen din. Det er det at...
1: Den må.
0: Ja, den bare tenker ikke over det.
1: Ja, men jeg bare synes det virker rart at det skal treffe når de har så stor plass. De kan jo fly.
0: Mm-hmm.
1: Og de er jo ikke sånn uten videre kjempeglad i folk.
0: Nei.
1: Og farlige ting som biler, så burde de ikke fly litt mer over skogen.
0: Jo da, men det er så mange spennende ting, vet du. Som ja. Sagt, bilene tiltrekker litt oppmerksomhet fordi de er blanke og fine.
1: Men det er jo havet også.
0: Ja, nettopp. De er veldig... Jeg observerer dem jo en del over vann, og det er stadig plopp, plopp der også.
1: Ja, det er det.
0: Men der, og veldig ofte på båten min.
1: Ja.
0: Og veldig ofte etter at jeg har gjort jobb og er sliten, ja, og skal bare sette meg og slappe av, ja. Da kommer det jo en...
1: Fordi den er ren.
0: Ja, kanskje. Det er jo noen som mener at dette har med hell og uhell å gjøre.
1: Ja.
0: Og det er klart, man kan jo argumentere for det, at det er uflaks å få fuglebærs, men det er ikke noe spesielt med meg, fordi om en måke kjører mitraljøsetrikset rett over båten min etter at den er nyvasket.
1: Nei.
0: Det er bare fordi at den fløy der, og det kommer ut hele tiden.
1: Der står du.
0: Ja. Men Halfords i England gjorde en svær undersøkelse, og de forteller at måker... elsker røde biler.
1: Ok.
0: Ja, røde biler blir truffet 18 ganger så mye som grønne biler har de kommet frem til. Det er den eneste såkalte forskningen jeg har kommet frem til.
1: Ja, for da høres det ut som de velger.
0: Ja, det gjør jo det. Men det er altså da måker, og så finnes det en fugleart som faktisk bruker det som angrep og forsvar. Husker jeg ikke hva den fuglen heter, men den kan altså se et menneske og så sikte og så...
1: Ja.
0: Ja. Til slutt, Stavanger og Sandnes har den største delen av urbane måker, og der er det nesten ikke mulig å ha rød bil uten å få smake, hadde han sagt.
1: Kanskje de har færrest røde biler i landet?
0: Ja, det burde de jo ha. Det er jo en del av menneskelige utvikling, at da burde det være få røde biler der.
1: Mm.
0: Og til deg som har lyst til å skrive, ja, men har de fargesyn, så er svaret, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Nei. Jeg vet ikke.
1: Så du skal ikke føle deg spesielt heldig, og heller ikke spesielt uheldig. Bare en vanlig dag.
0: Det er en helt vanlig dag i livet. Måkene og alle de andre fuglene er der, og de har løs mage.

Kanskje ikke så ofte vi har denne sangen på italiensk, altså på norsk radio. Gente di Mare, det var Italias bidrag til Eurovision Song Contest I 1987. Umberto Tozzi og Raff var det som framførte den. Her har jeg så kite de neste par minutterne. Keep it alive!